0: madre.
1: Novak, congratulations. Okay, 7 Australian Opens, 15 Slams.
2: But not too bad.
1: Not too bad.
3: Na koga majka ne rodi. I kao čovjeka i kao sve, nema. I želim vam sve najlepše i njemu i svima i navijačima, svima i cijeloj Srbiji.

0: nikada mlađi biti nećemo nego što smo danas.
1: Ništa interesantno, ali sve ovako. Svake godine isto se, to je.

0: volim selo, volim životinje, volim sve.
1: Pa odlično, ne može biti bolje.
2: Dobar dan za devojke, dobar dan za žene koje se osjećaju kao devojke i dobar dan za babe koje se osjećaju kao devojke.
3: Šumadija, šta da ti pričam?

0: 8 do 31 stepen. Prvog dana vikenda u subotu zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. Jutro će biti sveže sa temperaturom od 11 do 19 stepeni, ali će tokom dana biti toplije sa maksimalnih 30 do 33 stepena. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u periodu od nedjelje do sredine naredne sedmice preovlađivat će sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura bit će u granicama proseka za ovaj period godine i kretaće se od 27 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su samo kao retka pojava u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije. Prva polovina jula relativno je povoljna za one koji teško podnose ekstremne vrućine, jer su noći trenutno prijatne za spavanje sa temperaturama u stanovima koje su konačno pali ispod kritičnih vrijednosti. Ipak meteorolozi upozoravaju da se situacija uskoro menja. Naredne nedelje temperature će početi da rastu i ulaze u tropske dane. Prema rečima meteorologa, temperature će ići do 35 stepeni ponegde, dok u Beogradu možemo očekivati 33 ili 34 stepena, iako će noći biti oko 20-21 stepen, što je još uvijek podnošljivo. Pravi izazov stiže kasnije. Treća dekada jula, kako sada deluje, može da bude ponovo jedan nalet te tropske vreline sa temperaturama i do 40 stepeni, ali i više, navode meteorolozi. Gledajući dugoročnije, meteorolozi predviđaju da bi i avgust mogao doneti još jedan toplotni talas u trajanju od 2 do 3 dana, čisto da nas opomenu da je još uvijek leto, ali naglašavaju da kalendar čini čuda i da se polako krećemo prema jeseni. Meteorolozi također upućuju apel građanima da budu oprezni zbog suše koja je počela u Srbiji, da ne pale vatru na otvorenom, jer se bez ozbiljne kiše požari teško gase. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034-705-005-034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Mogu li da vas angažujem za posljednju igru, ako dokle popijete tu limunadu?
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.